0: חזן הלפקאט, חיים ישראל, אחינה שפירו, ברוך לבין, Thank you all, קהל נכבד, ציינים אתם. יופי פרישמן and the orchestra. Thank you, יאנקל רוטנר, מגלה. סיב דלי, שרון דניאל, מוטי פרידלן.
1: יעקב אלמן, אילן ג'אפה, דוד הלל, of course, and חזי, thank you.
0: Thank you, guys.